to come home to. You'd be so nice by the fire.

за момичето в зале за влюбено. Известните трепетни нощи.

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро. Прясно сирене.

да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес Дезафинадо е посветено на една от най-популярните и вълнуващи певици на Бразилия, Джойс Морено. Освен великолепна певица, тя е китарист и песнописец с огромно наследство. А кариерата ѝ се простира от 1964 до наши дни. Най-големите ѝ почитатели в Бразилия, а и по света, наскоро отбелязаха 30-ти рожден ден на един от най-успешните и красиви обичани албуми, и това е албумът «Иле Бразил» от 1996 година. Днес избрах да чуем песни от него, макар че тя е реализирала нов албум тази година, наречен странно «Jazz is Dead», заедно с Тути Морено. От него, разбира се, ще чуем една пиеса малко по-късно в предаването, а сега започваме с пътешествие назад във времето, 30 години по-рано и «Иле Бразил».

Преди да разкажа за живота и творческия път на Джойс Морено, която днес е 78 годишна неуморна създателка на музика и песни, ще ви прочета какво и пише лично Антонио Карлос Жобим в специално адресирано писмо до нея. Джойс, ти си истински аз. За мен ти си една от най-добрите певици на всички времена. Невероятна. Можеш да правиш всичко, което си поискаш с прекрасния си глас. Имаш боса нова в него. Имаш чувство за импровизация и ритъм. Музикалност, женственост, дързост, пълен контрол. Разбираш както думите, така и звуците. Познаваш силата на тембрите. Владееш всичко с сдържаност, прецизност, а заедно с това и с голяма творческа лудост и разточителност. В момента слушам възхитителния ти глас и той нахлува в моята стара работилница и превзема сърцето на стария разочарован трубадур, този страстен пиаро. Така говори Антонио Карлос Жобим в писмото си до Джойс Морено, като разбира се, последното се отнася за самия Жобим. Сега продължаваме с музиката и гласа на Джойс Морено.

Слушаме един стар, но много красив и вълнуващ албум на бразилската певица Джойс Морено от 1996 година, който тази година отбелязва своя 30-ти рожден ден. Иля Бразил, или островът Бразилия. Неведнъж в Дезафинадо съм говорила за спасителния свят на музиката на Бразилия, който се е превърнал в метафора на радостта от живота, уважението и благодарността, че сме живи и всеки път през музиката на Бразилия осъзнаваме красотата на деня, насладата от малките неща в живота. Отвъд карнавалната празничност в бразилската музика има и други нюанси на горчиво-сладки настроения, представени майсторски през песните на Боса Нова, чието представители са Антонио Карлос Жобим и в случая Джойс Морено. Интересно е, че тя не е чистокръвна бразилка, защото баща ѝ е потомък на датски род, пристигнал в Бразилия, а майка си е бразилка. Но огромната й музикалност очевидно не е свързана само с чисто географската й принадлежност. Казвам това, като имам предвид, че бразилците са изумително музикална нация. Без да търси излишно генеалогия на таланта й, ще ви кажа, че Джойс Морено е наистина много ценена и уважавана като артист в Бразилия, но и по света. Сега продължаваме с записите от 1996 година и албума й «Иля Бразил».

0: Продължават да звучат песните на Джойс Морено от нейния много красив албум «Иля Бразил» от 1996 година, който тази година е честван от нейните почитатели с любов към авторката му. Впрочем, Морено е изключително продуктивен творец. Издала и реализирала е над 50 албума, две DVD-та с концерти, написала е над 400 песни и има 4 номинации за Латино Грами през 2000-та, 2004-та, 2005-та и 2010-та година. От началото на кариерата и в средата на 60-те, нейна запазена марка е привързаността и към това да възпява жената. Сели и мощен свят на майка, любима, обществена фигура, творец. Като музикант тя има отличителен начин на свиране на китара. А като композитор има песни, записвани от всички най-велики имена в музика популяр бразилейра, включително и от Елис Режина, Мария Бетания, Гал Коста, Милтон Насименто, Едо Лобо и така нататък. А от чуждестранните певци, интерпретатори на нейните песни са Ани Ленекс, Омара Портуондо, Black Eyed Peas, Джери Малиган и други. Освен че е автор на саундтрак на филми, Джойс Морено е награждавана в Съединените щати и за заслугите ѝ за разпространител на бразилската музика и култура в света. Сега продължаваме с нейна песен от най-новия албум, който носи радикалното заглавие Jazz is Dead и се появи на 7 август тази година. Албумът е съвместен с Тути Морено. Слушаме песента Мандала.
1: Un, dos, un, dos, tres, y...

Днес ще завършим с още една песен от стария, но златен албум на бразилската певица Джойс Морено, наречен Иля Бразил от 1996 година. И с нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Дезафинадо, заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикос за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента.

руши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. За албумите от техните създатели.
1: Здравейте, казвам се Георги Петров. Тук съм днес да представя дебютния ми албум, The Pathfinder, в предаването за албумите от техните създатели. И ще си поприказваме с Светослав Николов за пиесите в албума и за много други интересни неща. За мен основополагащо е хармоничното разнообразие в всяко едно произведение. Това ме кара да дам максимума от слуха си, за да може това, което чувам във вътрешния си слух, да излезе наяве. Не винаги се получава, защото е трудно е да се композира изцяло, спазвайки това правило. Но ако дадена тема или нещо, което ми звучи в главата, излезе наистина по правилния начин на пианото, почти всеки път излиза цялостна пиеса от него. Да кажем един мотив от 4 или 8 такта или 12 такта, който ми хрумне, нали, и ми звучи. Ако успея да му дам дрехи, да кажем музикални дрехи от гледна точка на ритъм, хармония, просто се получава. В албума мисля, че точно това може да се чуе реално. Може да се чуе разнообразие от към хармонии, липса на тонален център, защото аз не обичам тоналните центрове, или понякога може и да ми се случи наистина, но обикновено пиеста започва в една тоналност, а пък свършва в друга. Това е, което съм харесвал винаги. Първата пиеса съдържа изключително много и различни хармонични прогресии. Палитра от цветове. Това мога да нарека The Pursuit of Happiness. Действително, тя е бърза, т.е. medium up swing. Започвам в сол бемол, преминавам през ре бемол и завършваме в тотално друга тоналност. Има един филм, който се казва The Pursuit of Happiness с Уил Смит. Много хубав филм, макар че пиеста не е кръстена на филма. Но преследването на щастието всъщност представлява наистина поредица от неща, които ти се случват в живота, които ти не очакваш, че ти се случват, но те неминуемо се случват. Аз съм на мнение, че преследването на щастието не е процес, който може да завърши. Защото ако стигнеш до едно състояние, то ти не можеш да бъдеш удовлетворен и ще търсиш нещо друго и ново. И може би това се вижда и наистина и в пиесата, защото тя е наистина изключително разнообразна. Там, нали, пак няма тонален център, но звучи весело в интересния синят. Звучи мажорно, определено.

Албумът записах с Арнал Гарофе, фарас на саксофони, тенор и сопрано, Димитър Карамфилов контрабас и Емил Тасев на ударни. С Емил и Митко свирим много отдавна, вече повече от 20 години и се познаваме много добре. Свирили сме в различни формации, различни проекти. С Арнал отскоро се познаваме, защото той също е отскоро в България, но реално още от първия път, когато го чух да свири, усетих същата енергия и заряд, каквато давам аз, когато съм на сцена. Т.е. да дадеш всичко от себе си, наистина, за всяко едно парче, в което свириш. Друго нещо, което много силно впечатление ми направи, че Арнал свири много силно на саксофон. Значи, той ми сподели след това какво означава това. Той каза, че той не може да се крие. Значи, това, което е той, излиза от него при всяка една ситуация, където свири. А когато сме заедно, пък има такъв уникален заряд. Това, което ни води, е емоцията, което за мен е първостепенно, тъй като това е идеята на квартета. Квартета го създадохме с цел да промотираме, да създаваме и да представяме авторска музика и да успее да достигне до максимален брой хора, реално, които имат различен вкус в музиката и различно културно усещане. Втората пиеса от албума е A Different Waltz. Тук има заиграване пак с заглавието, защото въпреки, че съм мислил пиесата в 3 четвърти, което трябва да е джаз валс, реално тя звучи на 2 и на 4. Защото музикантите дадаха такъв облик. Значи, от една страна има композитора, който си композира пиесата, обаче от друга страна има музикантите, които просто придават друг вид усещане в пиесата. Да, в голяма част от времето пиесата звучи на 2 и на 4, въпреки че пулсацията е 3.

Аз се занимавам с музика от 5 годишен. Тогава за първи път седнах на пианото. Смея да твърдя, че съм музикант в голяма степен благодарение на майка ми. Тъй като в детските години, когато сме искали да играеме на футбол и да играеме на топчета и на какво ли още не, тя седеше до мен и казваше: първо ще си изфириш Лемуан и Черни и след това, ако искаш, можеш да слезеш и да играеш. Но беше изключително строго по отношение на музиката и наистина ми се събираха 3-4 часа всеки ден свирене в детския период. И след това дойде срещата ми с професор Юлия Ценова. Бях на 17 години, когато се готвях за Музикалната академия. И тази среща определено промени моя ход в музиката. Защото тя ми даде първите записи, които чух на Кий Джарет трио. И аз бях просто тотално зашеметен и влюбен в джаз музиката. До тогава не я разбирах в интересницата. Просто не усещах по никакъв начин джаза. Но в момента, в който започнах да слушам Кий Джарет трио, нещата се промениха качели драстично. Много музиканти са твърдели в годините, че е грешно да започна ученето си в джаза с Кий Джарет, тъй като той е много-много по-напред. И в хармонично отношение, и в ритмично, наистина, той е съвсем друг еталон в джаза. Получавал съм съвети да слушам Оскар Питерсън, по-напред вече е Бъд Пауъл, но Кий Джарет е определено музиканта, който ме тласна напред в джаз музиката. Третата пиеса от албума е Then I Opened My Eyes. Тя е посветена на жена ми Юлия. Аз исках да напиша една пиеса за нея и я питах в коя тоналност иска да бъде и тя каза ми в Фа мажор. Това е една чудесна тоналност, така се изрази. Я викам, съгласен съм и седнах. И доста бързо се случи в интерес на истината. Нямам никаква представа защо, но просто отраз. Седнах, написах я, изсвирих я няколко пъти, попромених някои от нещата, но да, звук на много добре от самото начало.

Професор Ценова ми даде основата в джаз музиката, която и до ден днешен използвам в композирането и в музицирането. От към композиционна гледна точка тя изцяло ми повлия, защото тя имаше много високо ниво на самокритичност. Каза, не дей да правиш компромис с музиката, която правиш. Ако нещо не ти хареса наистина, просто го изхвърляш и започваш отново. Колкото и време да ти отнеме, докато не те удовлетвори тебе самия. И наистина, така се и получи и в бъдеще. Тоест, когато започнах вече да композирам, не можех да се задоволя с нещо посредствено. Трябваше задължително на мен да ми хареса на първо време. Ако не ми харесваше, наистина го изоставях. Четвъртата пиеса от албума е The Pathfinder. Това е заглавното парче на албума. Това е едно от първите парчета, които въобще съм писал още през 98 година, когато се готвех за международния конкурс за джаз пианисти в Париж. Марсиал Солал, който носи името на един от най-големите джаз пианисти, голям стожер в джаз музиката във Франция. Провежда се веднъж на 4 години. Написах пиесата тогава, като определено не излизах от думите на Юлето: няма да се съгласяваш. Ако не ти харесва, изхвърляш. И аз така и направих. Ако нещо не ми харесваше, просто го спирах, не го правех. И пиесата се получи така, както излиза в албума.

The Pathfinder е вдъхновен от един филм, който гледах 90-те години за едно първобитно село, в което живеят един млад момък и млада мома, които се влюбват един в друг и един планински водач ги повежда на някакво пътешествие далечно. Този планински водач го наричаха The Pathfinder. Конкурса в Париж, Марсиал Суал, беше абсолютен шок за мен, когато пристигнах. Попадаш на едно място, в което има 60 пианиста от буквално от целия свят. От Азербайджан имаше, от Америка имаше двама човека, от Централна и Западна Европа имаше страшно много хора. Но нивото беше толкова високо на този конкурс. Аз много млад попаднах. Там бях на 21 години, когато за първи път участвах, защото участвах два пъти, т.е. и 98 и 2002. През 98 конкурса беше спечелен от Антонио Фарао, който е един изключително известен италиански джаз пианист. Той беше тогава вече беше напълно съвършен пианист и се оказа, че всъщност той се занимава с джаз от 11 годишна възраст. Всички пианисти бяха на неимоверно ниво. Просто и самия конкурс, изискванията му бяха на много-много високо ниво. Аз съм щастлив, че въобще успях да участвам. Това по някакъв начин ти представлява проверка на часовника, да видиш къде се намираш. Това, което ми направи впечатление, е, че имаха много силно самочувствие за себе си. Голяма част от пианистите. И може би това им помагаше всъщност да върват и напред в конкурса. Следващата пиеса от албума е Наив, наивното парче. Аз го написах заедно с Almost Pop. Едно след друго ги изкомпозирах. Наив носи това име, защото на мен темичката вътре ми звучи някакси мелодически наивно. Тя е изцяло песенна форма, която е стандартна. Нещо, което рядко ми се случва в композирането, да пиша стандартни пиеси. Мисля, че се получи наистина много хубаво и в

След консерваторията аз започнах да работя като пианист. Имахме трио пиано, сакс и певица в Хилтън и после и в японския хотел свирихме, в лоби баровете. Може би година, година и половина някъде свирихме. Междувременно участвах и на фестивали с Симеон Щерев, Бог да го прости. Свирихме в Банско джаз фест с Стефко Никян и него. С Иво Вакавлиев направихме един квартет, който се казваше Heartbeat квартет. В него участвах в първоначалната му форма, преди Миро Турийски да започне да свири с тях. И след това вече с триото, с Митко и Емо. Свирихме по различни фестивали и гигове. И свирийки с Progressions Trio и благодарение на факта, че Арнао дойде в България да живее, избра България като своя втора родина, имах шанса и възможността да основем Георги Петров квартет. И искрено се надявам нашата музика да достигне до повече хора и съм сигурен, че ще им хареса. Следващата пиеса в албума се казва Easy Song. Тя е също една от старите пиеси, които съм писал някъде 2002 мисля, или 2003. Защо Easy Song? Ами защото мелодията, темичката е така много просто измислена. Но иначе тя за импровизация не е никак лесна, или поне според Арнао. Арнао твърди, че нито една от моите пиеси са лесни за импровизация, но наистина е така, защото, както казах, мене не ме удовлетворява да композирам в традиционни форми. Easy Song, но не толкова easy.

Това, което ни помага да музицираме с удоволствие в квартета е, че като че ли имаме една и съща вибрация. Просто близка енергия. Аз бих казал, че винаги, когато се събираме да свирим, тази енергия се усеща. И тя е основополагаща, за да можем да предоставим музиката максимално близо до вътрешните ни усещания. Седмото парче в албума е A Few Notes Samba. Хората, които познават творчеството на Джубим, знаят една от неговите емблематични пиеси, която се казва One Note Samba. И тук пак има заигравка, наистина, защото пиесата е в такъв стил, латин. Има малко повече ноти, отколкото в One Note Samba и затова A Few Notes Samba. Просто заигравка с заглавието на пиесата на Джубим. Тя е, бих казал, сравнително стандартна като форма, просто се излива. Много, много добре звучи.

Almost Pop. Също е закачливо заглавието. Има определено в нея темички, които наподобяват поп парче, но има също и препратки към испанската фолклорна музика, към фламенкото на финала. Тя излезе дълга форма, но мисля, че се получава много приятно и Арнау прави много хубав хорус там също.

Причината да се случи албума е Арнау. Тъй като всеки път, когато се виждахме, където и да се виждаме, той ме ръчкаше и казваше: Георги, трябва задължително да запишеш този албум. Просто тази музика трябва да бъде чута. И неговото настояване в крайна сметка даде плод. Аз реших да го запишем и няколко месеца по-късно просто се събрахме в студиото и го записахме. А пиесите в албума са писани през годините от мен и като че ли по естествен начин влязаха в албума, защото те претърпяха много метаморфози. Няма и как да бъде по друг начин, защото някои от тях са писани много отдавна и това, което е било първообраза на пиесата, вече е много видоизменена през годините, през музикантите, защото аз съм ги свирил и с различни музиканти, реално, пиесите. Но смея да твърдя, че този албум придоби коренно различен облик благодарение на Арнау и на неговата енергия. Поне на мен тази енергия, която ми дава той в албума, е много, много решаваща да музиката ми да звучи по този начин, по който звучи. Емоцията и силните чувства на Арнау към моята сложна музика можем да чуем определено в Waltz, последната пиеса. А сега ще чуем Dreams Can Come True. Заглавието беше работно по този начин, но реших да го запазя. Писал съм го в една от любимите ми тоналности, ми бемол. Не за друга, защото аз съм на мнение, че тя звучи най-добре на пиано. С заглавието казвам нещо много хубаво, което ми се случи в живота. Вече да не бъда сам, да имам партньор до себе си, жена ми. Да, действително няколко от пиесите в албума са инспирирани от нашата дружба и съвместен живот.

Албума записахме на 5-6 октомври 2019 година в 44 Music Studio при Пламен Пенчев, след което направих смесването и мастеринга в студиото на Сашо Леков в Пловдив. Обложката направи Рина Додункова от Rimi Design Studio. На мен ми хрумна, тъй като става въпрос за Pathfinder и исках нещо малко по-абстрактно. Фона е лилав, а пък две ивици, които приличат на, някакъв вид пътека в розово. Снимките ни направи Валентин Захариев. Албумът е вече отпечатан, готов и ние ще го представим на 28 октомври, четвъртък, от 8 часа вечерта в София Лайв Клуб. Разбира се, след представянето ви очаквам за автографи и да си вземете албума от нас. Goodbye е единствената пиеса соло пиано в албума. Аз я написах в памет на майка ми, тъй като дължа на нея голяма част от това, че съм музикант, благодарение на нейната упоритост в детските ми години, когато трябваше най-много да се работи с цел да придобиеш нужното ниво на техника и на изразяване. Фактически пиесата и темата е инспирирана от парижкия концерт на Кит Джарет.

Албумът е вече факт от известно време. Той всъщност излезе онлайн в всички стриминг платформи на 30 май миналата година. Но поради стечение на обстоятелствата нямаше как да го направим по-рано представянето. Че вече имам дебютен албум е вдъхновяващо за мен и също така и отговорно. Защото освен, че представям себе си и музиката си и с музикантите, аз задавам някакво ниво за себе си, което трябва да надграждам от тук нататък. Но съм сигурен, че ще давам всичко от себе си за всички свои бъдещи проекти и композиции, защото държа на това нещата да са изпипани. И така стигнахме до последната пиеса, Waltz, също писана много отдавна, 2002, за второто ми участие на конкурса Марсиал Солал. Реално пиесата е вдъхновена от едно от любимите ми парчета на Джон Колтрейн, Giant Steps. Тя не наподобява Giant Steps, но е вдъхновена от нея, защото започва в си мажор. Тя имаше друго заглавие, но впоследствие реших да го упростя, да си остане Waltz.

0: В залбумите от техните създатели пианистът Георги Петров разказа за албума The Pathfinder с негови композиции. Дебютът на квартета му, в който са Арнал Гаруфе – саксофон, Димитър Карамфилов – бас и Емил Тасев – барабани. Повече подробности ще откриете на сайта ни – jazzfm.bg. За албумите от техните създатели се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 с повторение в събота от 14 часа. От мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев. До чуване!
1: За албумите от техните създатели –

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за 1,29 евро килограма. И 125 грама български малини за 1,39 евро. Лидъл. Заслужава си.

суши, всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вие сте с специалното фестивално студио на Jazz FM от Банско Джаз Фестивал. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Това е последната ни среща от тук в Банско. Утре фестивалът завършва, а идната седмица отново ще се чуваме от нашето студио в София. Но сега да продължим от там, докъдето стигнахме вчера. Представих ви изпълнения от сцена Млади таланти, 11 часа в парка, която в 19 е вече световна сцена. И на не вчера международен проект с участието на български артисти, това е Каролео Гичев трио. Формацията е създадена по инициатива на Вилизар Гичев, който свири на китара, с неговото желание за класическия звук на органовото трио. Той кани Пиетро Каролео от Италия, за това сътрудничество на барабаните е Теодор Тошков, с когото пък Вилизар Гичев участва в други проекти. Нека да чуем повече за предисторията на това сътрудничество от интервюто ми пред публика с Вилизар Гичев. Здравей, добре дошъл.
3: Здравейте, много ви благодаря, че сте тук. Благодаря на Светло също. И на Банско Джаз Фест за страхотната възможност да свирим на това прекрасно място.
2: Тук на тази световна сцена сте тази вечер. Иначе всяка вечер в Джинджър като водещи на джем сешъните, така че използвам тази възможност още веднъж да поканя всички, когато свършат концертите на главната сцена, на пип сцена, се отправяме нагоре, влизаме в Джинджър и дори и влизаме много плътно в музиката, дори може да свирим, да пеем. И така, това се отнася за музикантите, които са винаги добре дошли да се включат в музицирането и за публиката да се наслаждава на тази музикална среща. Това, което ще представите на сцената тази вечер, тази музика също е резултат на една благословена музикална среща с бъдването на една твоя мечта.
3: Така е, да. Ами аз за първ път чух Hammond Organ Trio преди около вече 3 години в Ферара. Тогава живеех в Триеста и ходех всеки месец поне поведнъж с влак до Ферара в едно място като Кула, такова казва се Ферара Джаз Клуб. Та там чух Лари Голдингс, Питър Бърнстейн и Бил Стюарт и за първ път Hammond Organ на живо и въобще такъв тип трио и просто бях запленен от всякъде. Този мощен звук, комбинацията с звука на акустична китара, така джаз китара, барабани въобще. Наистина тогава, колкото и невъзможно да ми се струваше в главата си, мечтах някой ден и аз да свиря в такъв джаз контекст.
2: И след това срещна Пиетро.
3: Да, след това миналата година всъщност учих в Рим, където се запознах на джем сешните с Пиетро Каролео. Той е един от най-активните пианисти там. И след няколко месеца се оказа, че той от малък свири на Хамонд. Чичо му имал Хамонд от тях и той владее този инструмент, което е доста рядко. Всъщност в Рим има органисти, но пък по друга случайност Даниеле Кордиско, който слушахме на сцената преди няколко дни, аз ходих на уроци при него и в студиото, където той преподава, имаше Хамонд с Лесли. И всъщност успяхме да се организираме, тема ми беше на гости и свирихме за първ път именно в това трио.
2: Аз, Теодор Пиетро Тошков.
3: И с Теодор Тошков, да. Така че тогава за първ път видях, че всъщност съм доста близо до това да сбъдна тази моя мечта. И половин година по-късно направихме няколко концерта в Търново, Пловдив, Бургас, в София. И ето тук вече ще ви представим моята авторска музика в този формат. А тя е много вдъхновена от музиканти като Джимми Смит, най-великият, може би, Хамонд органист, Уес Монгомери, въобще Грант Грин, Джои Де Франческо, така легенди, които ние слушаме, на които се възхищаваме. Искаме да се докоснем наистина до тази традиция.
2: Какво те вдъхновява в този звук? Ти спомена мощния звук на органа в съчетание с китарата, с ударните инструменти, но цялостно като усещане, каква е атмосферата, която органовото трио създава и какво е много важно да има то в същината си, за да звучи истински.
3: Ами на мен ми харесва, че има изключителна динамика това трио. Много естествено можем да сменяме цялостната атмосфера, понеже този инструмент е изключително, има динамичен обхват от, не знам как да го пише, от изключително мощен такъв инструмент до нежен, заедно с китарата и барабаните. Това дава адски много поле за свобода и за импровизация. И другото, което ми харесва, е, че аз обичам да свингваме. Обичаме стандарти и всъщност този формат е много подходящ за тази музика. Така че аз се чувствам много свободен, особено в компанията на тези невероятни музиканти.
2: Аз съм на тази възраст и с такава професия, че мога да кажа, че познавам голяма част от музикантите още от деца. Такъв е случай с Велизар Гичев, неговото уке дуо заедно с Петър Терзиев. И след това той продължи с китарата. Основахте една група, която също се е представила тук на сцената на Банско джаз фестивал и дори записахте и два албума.
3: Да, да, това е групата Посткарт заедно с Теодор. С нея така изпълняваме малко по-модерна джаз музика, отново авторска. И действително вече имаме два авторски албума. Ако искате, може да ги чуете. Ние сме ги предоставили на стриминг платформите безплатно. Единият се казва Stories, първият, а вторият Next Step. И включва наистина едни от най-добрите български или не само български джаз музиканти, базирани в София, като Стив Хамилтън, Арнал Гарофе, Михаил Иванов, Ралица Тонова е част от основния състав, заедно с Недел Чунинов. Така че да, това е един друг важен проект за мен, друга важна група.
2: И така, сега с органовото трио, Каролео Гичев, Теодор Тошков, чухме Велизар, учил в Националната музикална академия, специализирал в Италия, Теодор пък учи в Нидерландия, Пиетро си от Италия, и тази вечер те са на световната сцена на Банско джаз фестивал. След това виждам ви всяка вечер на
3: Джинджер, да,
2: на пип сцена и след това Джинджер.
3: Да.
2: Така че със сигурност, ако се качите към джем сешъните, няма да съжалявате по каквато и да е причина, защото музиката е прекрасна, енергията е супер силна и тази емоция, която се появява в взаимодействието на музикантите в момента на срещата, е нещо много специално. Желая сега приятен концерт.
3: Благодарим.

Чухме изпълнението, което откри концерта на Каролео Гичев, органово трио. Това са музикантите Пиетро Каролео от Италия и Велизар Гичев,

в Широка Лъка и в Котел. А сега Христина Белева е и преподавател в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Когато се срещат за първи път, в почивките, докато другите колеги от Държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев пият кафе или просто разговарят, двамата влизат в една стая и започват да изследват докъде ще ги отведе съчетанието на звука на гадулката с звука на китарата. Така вече тяхната история е документирана в два албума, излезе в началото на тяхното сътрудничество и след дълга пауза от повече от 10 години те записаха втори албум. Със желанието от тук нататък всяка година те да записват по един албум и също така в следващата година да направят турне, което да ги отведе на 3 континента. И разбира се, пожеланото има всички предпоставки да стане действителност. Колегата Рут Фишер, с която водим на главната сцена на Банско джаз фестивал, тя е от Jazz FM London и глобалното онлайн радио One Jazz, остана възхитена от техните изпълнения и каза, че те трябва да звучат по целия свят. Нека сега да чуем две изпълнения от програмата на Христина Белева и Петър Миланов от сцената на Банско джаз фестивал.

На Банско джаз фестивал две изпълнения от програмата на Христина Белева и Петър Миланов. Чухме колко лесно унгарските танци на Брамс могат да преминат в българска народна песен, също и вариации по темата от българска рапсодия Вардър на Панчо Владигеров. Музика, която произведе огромно впечатление, публиката не искаше да се разделя с артистите, затова те се върнаха и за един бис и бяха обсипани с много любов и огромно внимание. Преминаваме към втория концерт за вечерта. Той е на вокалистката и вокален педагог Надя Тончева. Тя изнесе концерт в Япония като част от фестивал на българската култура. Обичайно в програмата на фестивала е български фолклор, но тази година имаше и джаз. Организаторите, споделя Надя Тончева, имат намерение от тук нататък всяка година в афиша на фестивала да включват по един джаз концерт. И така се случва с множеството инициативи на Надя Тончева, която записа своето име и в историята на българския джаз, като вокалистка, като вокален педагог, като участник в група Траяна, като аранжор за Траяна, като преподавател в Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова Стара Загора, по което време и тя създаде престижния национален конкурс за млади джаз изпълнители. В този концерт, в който Надя Тончева поднесе джаз стандарти, а инструменталистите, от които трима бяха от Япония, ни представиха и оригинална японска музика в джаз аранжимент. И така, в следващите минути ще ви предложа джаз стандарт, ще чуем една инструментална мелодия, свързана с японската култура, и след това една от песните от проекта на Надя Тончева, посветена музиката на Жубим, в който тя частично превежда текста на български език, за да направи тези песни още по-достъпни за българската аудитория. Проекта Саникс, който след този концерт на Банско джаз фестивал с национална премиера тръгва на турне в страната с 5 дати.

0: Благодаря много. Юичи Ишикава, китара, Мисато Кубо, тромпет, Томотака Секия, бас-китара, Павел Цонев, пиано и Емил Тасев, барабани.
1: И великолепната Надя Тончева, но аз чух, че публиката казва още.
2: Чухме изпълнение на проекта Саникс, създаден от вокалистката и вокален педагог Надя Тончева. Българските музиканти в него са Павел Цонев на пианото, Емил Тасев, барабани и трима музиканти от Япония, китара, бас и тромпет. Този проект след премиерата си на Банско джаз фестивал тръгва на кратко турне в страната. Тази вечер на Банско джаз фестивал на главната сцена слушаме проекта Евден на Евден Димитров, в който младият артист интерпретира джаза със съвременни изразни средства, а след това ще чуем Хай Трио от Бразилия, водено от Игор Уилкокс. Той е отдавнашен приятел на Банско джаз фестивал, тъй като изнесе концерт тук, който, както сподели самия той, е оставил дълбока емоционална следа. Затова го и издаде. Сега този албум ще се появи на информационния щанд на Банско джаз фестивал. Втори концерт на Игор Уилкокс в България, първи за другите двама участници в неговото трио, като те проведоха и майсторски клас от Банско джаз академия, на който бях водещ. И заради любовта на артисти и публика към бразилската музика, ги помолих да направят демонстрации в различни стилове и да насочат младите артисти как най-правилно да мислят за бразилската музика. А именно, каквото отговориха те, с много свобода, с свирене, което да прави така, че музиката да диша и с огромна взаимност. Както обясни Игор Уилкокс, бразилците сме много гостоприемни хора. Обичаме да се срещаме, обичаме да говорим и това го пренасеме в нашата музика. Сега, нека да си припомним предишното гостуване на Игор Уилкокс на Банско джаз фестивал.

0: Игор Уилкокс при предишното си гостуване на Банско Джаз Фестивал тази вечер. Той излиза със своето ново Хай Трио във втори концерт на главната сцена. Трио, създадено с приятели. Те са се срещали в различни проекти и са се почувствали толкова близко свързани един с друг, че решават да създадат и свой оригинален проект. Тази вечер те ще представят музика от първия си албум, излязъл преди няколко месеца, Connections, връзки, и също така ще отдадат почет към някои от най-големите майстори на бразилската музика. След това, разбира се, ще се отправим към Джинджър. А преди това на световната сцена на Банско Джаз Фестивал от 19 часа в парка ще чуем проекта Нерративим. Това са музиканти, които пазят своята самоличност в тайна. Те излизат на сцената с покрити лица. Ние не знаем техните имена, а това, което е важно да знаем, е любовта им към музиката и тяхното отношение към нея, като към средство, което ни отвежда към следния житейски избор. Да направиш избор, да живееш. Нека сега да завършим с младите таланти от Варненското национално училище по изкуствата Добри Христов и от школата Музарт. Ръководител е Кремена Матева. Те поднесоха една богата програма в различни формации, в акомпанимент на китара и на пиано, като следващите изпълнения са от техния концерт на сцена «Децата в джаза» в 10 часа в началото на Алеята на джаза в Банско. Здравейте за още един ден на сцена «Децата в джаза» на Банско джаз фестивал. Сега сме с Националното училище по изкуствата Добри Христов Варна и Музарт Варна Кремена Матева и нейните деца, които тя толкова много обича и за които се грижи толкова много. Те постоянно свирят на живо. Вие се стараете да организирате специални концерти, така че децата постоянно да имат изяви пред публика, и то в жив акомпанимент или дори акомпанирайки си, както ще бъде тук на Банско Джаз Фестивал. Няколко думи за начина, по който работите с децата.
1: Изпълненията с жив акомпанимент станаха малко наша запазена марка. И аз съм много щастлива, че те изявяват такова желание да се акомпанират сами, да свирят, защото всеки певец трябва да свири на инструмент. Иначе не се получават така добре нещата, според мен. И те полагат много усилия в тази посока. Да, работата не е лесна и на тях изобщо не им е лесно, защото е много по-лесно само да пееш или само да свириш, а когато свириш и пееш, има абсолютно раздвояване на вниманието. Нали? Ти си раздвоен между инструмента и пеенето, но те свикват на това натоварване, и аз съм им много благодарна, че те са винаги насреща отзивчиви и работливи.
0: Те свикват и израстват. Сега част от тях вече и завърши. Поне един вече завърши, но май не е само един.
1: Ивайло Дамянов и Йоана Костадинова завършиха. Ивайло с поп-джаз пеене специалност, а Йоана с китара. И ще са студенти в Пловдив академията.
0: Да, музикалната академия за... академията за музикално танцово и изобразително изкуство. Програмата, която ще ни поднесете?
1: Днес ще чуете известни джаз стандарти, боса нови, включила съм и едно така по-различно изпълнение от La La Land на City of Stars. Три дуета имаме и всички си акомпанират учениците. Надявам се да е приятно слушането.
0: Да, с нас е и професор доктор Стефка Уникян, която ще слуша с вълнение изпълненията на децата. Банско джаз фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България с Община Банско, Министерство на културата, и тази сцена пък я правим специално Джаз FM, така че аз много се радвам, че любими ученици, любим преподавател са тук на нашата сцена. Сега предавам микрофона и започваме.
1: А ние благодарим още веднъж за поканата и за възможността да участваме на Банско джаз фестивал. Благодарим.
0: И да носите поздрави на морето.

0: Благодаря.
1: Ивайло Дамянов, Йоана Костаринова, Сиена Ролсън, вокал и пиано с Lullaby of Birdland и Dreamily

И следващото изпълнение е на Никол Николова, Димитър Чучарков и Сиана Ролсън пиано, City of Stars от La La Land –

0: На сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал тази сутрин слушахме изпълнения на млади таланти от Варненското национално училище по изкуствата Добри Христов и от школата Музарт с педагог Кремена Матева. Утре ще имаме таланти от Балчик, от София, от Сопот, така че заповядайте, ако сте в Банско, ще се видим утре сутринта в 10 в този финален 9-ти концерт на сцена Децата в джаза. Сцена подготвена от Джаз FM Радио. Ние сме партньор на Банско джаз фестивал, организиран от Асоциация фестивалите в България с подкрепата на Община Банско и Министерство на културата. До чуване! Аз съм Светослав Николов.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Американски легенди.

that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus

And how I buzz. Girl, you click as no one does. Hear me, sweet.

If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs.